ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی ہے. اپنا درد روندا ہاں, اپنی ویدنا کہندا ہاں, گرو سن لو, کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے. میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا, کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں, پر کڑا ایک نہیں. میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے. اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو, کنگم ایسا لکھدا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. میں کہ بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں, کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا. تے میں کہ جے چوڑیاں پنج چھ کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں. کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے. دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے. کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے, دسنگاں دا وی حال ہے جی, فیکٹری تے کام کردے آ, کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے, اوہدا آلٹرنیٹو ہے. میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے, تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی. سکھی نبھان دی بات ہے جی, تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے. تے چلو جی ہن کوئی نہیں, ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل نہیں. جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا. مائی کہنے لگے بھائی تین سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا. کہنے لگا ماں میں لیٹ تے کام کردا تے میرے اتنے کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا. ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی, تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاوا پینا تو شاید ہی کوئی رکھ دیا ہوں جی. گرو کی کرپا ہو, ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ رات کی اتنے سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے. تڈے کوئی جواب دے دو. گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا, ماتا وار دتی, انندپور کول کمار دتا, چار صاحبزادے چودھ نویں نشاور کر دیتے. کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے, ادا ہی چل جان گے. تو پھر گرو نے سڈے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے. میں قرض کردا بتھیرا کما لیا. میرا ایک دوست اتنے مین ملیا, کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا. جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو. تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا. کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو, سکھی بچا لو, تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پئے نے. بہت جی ہور لے جان تے وکری بات ہے, بھائی وہ فری ہو گئے, ایک ہور جی قسط لے لو. میں کہ جی یہ کدے لینے, کہندے پت پوترے سکھی وسن گے. میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے, میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو. بیبیو لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے, نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا. تو جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں, تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے. فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا. لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نے, انہیں آپ جوڑ لینا. پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو, ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں, اتھے زمین ہور سنبھالی جاندی. لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں, تے نالائق لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں, کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا. اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے, اودی بخشیش منگیے, اودے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن, ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے, ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے, ساڈے کام کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے, تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے. تو کہو جی